sitter stille her, ingen larm og støj. Jeg har sået kruspersille og et brev med pure løg. Lad verden slå for panden og bekæmpe spime spot. Jeg vil enes med hinanden om mig selv og have det godt.

Sellerie, Pastinak. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå selv de rødeste.

Szene vor. For hvorfor skal man slå på tæen eller bruge TVO? Jeg vil trykke folk på

jorden er en herlig jord. Der er øller i min mave, og der står krokus på mit bord. Når reserverne skal stille for at splitte klosen ad, skriver jeg med krus persille verdens mindste heltekvad.